0: فترة هيكون جاد موبيسي مولوكو هموتو فالي وعملي خوشي فريكينسيا والنو ريسنسيا بونتو هيت ميجي هيتس وري اكمباني انترفيستي ايدي هموتو كورسپنسابل جروبو ترابلدوريز باي وندا زنواري افونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو ازوروز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كوميداد افتار دزاستر نترايز اي هاسوكو مولاو Também a telepedejanar tan tempo, mas ita baha huho pergunta da huluk. Bem-vindo, mas a rádio comunidade Movíssimo Loco.
1: Brief.
0: Ita ha huho pergunta da huluk. Bele explica o tuan kona baita bote ni presença e posto administrativo de Movíssimo.
1: Diak, huluk nanay, em nome ba colega Sira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Sira Tanto, colega Sira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita teni ia dia 4 de abril nebe liuba teni a rain ia timor ita hetan desaster naturais nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai teni amoris tambai dan emak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak mak nebe lakung ninia fatin anesa uma ninia sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dane oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai toya mobisi para hari direita langsung bai tenia familia avo pais sira nebe mak foi nadau ketan desastre naturais idane. Ho amne sentimento idane mak ami husi grupu idane ami hakatang mai to ia distritu mobisi.
0: Tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakare khalau asam karidade idane.
1: Hane sang hau dian tena ami senti tristi ami senti tristi bai ira konu itinia populasang o itinia malu pai avô sira nebe maketan desastre ne senti laran tariru teptebes tamba sira lakon sira nia umas sira nia sasang ho buat sira ne otu taina ne mak sentimentu duni husi ami nia laran husi duni ami nia fuang ho de ne mak ami husi timoroan no malaya australiano sira nebe mak am sirbi samut kia kampu bai undan ami akara katu hak fonetik buat rumah nebe mak ami ia para ho di hak mang netik sira nia susar no sira nia terus to bain hira itanian estado o competente ruma mai fo azurus ruma basira.
0: Material serede do in equipa bai una ofrece bai a comunidade afetado desastre naturais e a suco maulao.
1: Oin hami lori anessa material construção no necessidade básico anessa instrumenti kalem prego no haham balu nebe ma ofrece para banhira quando e tenia população halo serviço kare tira vele carne te kai han ruma para hodi senti força pa atu hari filafali sasang o uma nebe ma estragos ia desastre naturais ni nalara
0: atividade nesne halau de ti hemobisika o hemos fatinselu
1: ami halomos ia fatinselu hanesan ia dili ia hera